میں اور امتیاز جلیل صاحب 2024 میں جب الیکشن کمیشنر کو بنانے کا قانون لایا گیا تھا, بھارت کی پارلیمنٹ میں اگر کسی نے کھڑے ہو کر اس قانون کی غلطیاں اور کمزوریاں بتائیں, اس پارٹی کا نام مجلس اتحاد المسلمین تھا. آپ جا کر دیکھیے ویڈیو آج بھی ہے, اپوزیشن کے لوگ جو بول نہیں سکے وہ بات اسد الدین اویسی نے آپ کے طرف سے رکھی تھی. ہم نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ اگر الیکشن کمیشنر کا اناؤنسمنٹ پردھان منتری اور ان کے بنا ایک وزیر اور قائد حزب اختلاف کا سلیکشن میرے کمیٹی میں ہوگا, تو ظاہر ہے پردھان منتری اپنے آدمی کو ایک چیف الیکشن کمیشنر بنائیں گے.